0: Mato kwenye ana makoto ni higwa nsipo na makomaso Nkahayaka hihali sama kuvani Mahi kwenye ala haneta saisai nlelu wani pa Wala ha hiyeri ya muava nwala mahi kwa alava ahirero pata
1: Mia ni hali ya kakamukumi
0: Yatame ni mikrofoni
1: Ni kamukumi Ni akalagini pa wipa kuna nyunyueliwe Wipa iwe pa hihi ya no Nroo ya ririwa no kwela Nroo ya wipa talwezi wa milo lalewene
0: Ayo
1: Mashindelo mika mkumini kini pa ni muteko onkilu tuwela mahiku ya niyala Owasutari ya muavano yao Antuna wipa Yipa wa nikiwiria ni kisivela Dinona muavano lohimi ya weni rera tambe Wiwa nyea Kimu kalihira yoo
0: Muavano wanaka lihiria ya Tawampula baba poma To wani omurupula nosula ura yeru omurupula Tabisha muavano wanaka lihiria ya
1: Mio muavano ti muavano mpia Dinomu kalihiria Ate kipanyenre mtekwa kwa loo kalihira mashovi Kireno pempa Vali kaviviri yaka huu Yaika lambira vo pempa kawashu tali yaka huu tambe Yaika neskulinya kaya mkani ya musika Entoka yaika nasimira vo kalihiria kipanyenre huu Kiru yaka wampula no Ngemu tanla Yole pahunki upanya nona wira mimoza Kinipa haka wani musivela miruku saka Gnomu kaliheria Kempajeri yako mkaliheria no Lisieni Minusika sawe miili mwahopa tajari Mukena uriawe Estelu kirasta kimashudari Pano kini kwa upajera tumashudari Mwava na nina no Uriwa vivitu Tela kwa keyo murupula Mashika wira kimashudari Vario kalo murupula Mia no mutu akipanyaru anapela wira kimukaliera kino mukaliera kimukanya nengimu kwa mukumawe kiso kimuiwa himyawe yakaleo himyawe niba hunkuli hamuru ohimwa kirewabo no mukaliheri
0: atukwa nyama goto ya heto kwa kala pempo kati bakani ho o Abdul Gadu
1: kwa kala pempo niba tinja kwa maputu kero wampula ba wampula ba kitaleo kwa simya kamera ru kinaro pempo prokarne prosheto akau caso mi ha conseguido criança então como caso mi ha ido música ligar na aproveitar também os minha música o anyaga então com cada minha câmera ru agora na minha rua eu era ru mukina rua Bobby ou cala mukina rua Ismael ou cala também Alcacine Alisao na quinta eu também rumaca música se a morada eu não sou que para gente eu rumaca o ampulano talvez a roha com a
0: o poteli Yo kala wo na tunkwa huyura ya heto ko kala variadori wa rupe mpa wenno
1: Mengi na kala variadori Nika tunko kala direttore a area de cultura municipio wa Ampula no Mwaka wali wakanyana rave morani Kariwe yue mashi Komu miteko saite po kadela Lugari ile kihia disponible para kina ale akila ativa poma Porque mjira kihimalinye lolo Ipeskisa kapaka kama wane Tashu wazaru kila ativa hawa
0: Yari mwamuri wa wale arimu ero
1: Karo vekela pahi Karo vekela Kiyankapanki opaka Nenyore rene

0: Otawe lapo ya Mozambique na rahu wanyua na noho laka ni witua mwenye tuwa nyo. Romela kawe nrapili.
1: Mari.
0: Nrapili nyuni miyano.
1: Nareli.
0: Kereka mteko hondera de Mozambique. Naona.

0: We pati wa Salvador masidwalani we dokala mite ko irheringwe ni navira provincio nyambane na vera mpiria masikola ne o Maputo o Marakwe na vera mite ko waone ihe ihe do paka ne do cha da provincia te provincia te mana mite ko Gil do Makina ore mumpatini o ya o Maputo o Marakwe ni wule onye vera o mkucho ola wa ekwahaya ne thana ekwahaya makuma tanuna ni moha wa muteko ola wa woni ha henge e provisa te provisa ni lepo kina e napaka ya Gil do Makina bundia ori mkuma tani henge wa nkahaya onlele mkwaha ola onete yaka o Marakwe ni ele o Maputo gule bundia
1: Abilio ni uni bundia nawe makuma so nawe liheria wo tenela muiwa radi Mozambiku hiato o Zambezia o Cap Delgado wampula ni Oniasa yala muiwa radio nya enafanya ni ya Mozambiki mu ibrisi yukina ku muloko ni mosa opitani ileo Maputo nakana to ilapo sikina kusokopela mwina ma internet ekeka yele mihimi anyo ni marwa nyuma alikela kava migerimu hinama nikuru ni mosa ni vinye nsuri wampula nya rwaka etaka ya o Maputo weyo ofunaya wiranea ekumelo mahiku miloko miraru ni mosa mweri yo la agosto ro mare la mahiku masana mosa mura september onge lahu miteko sana koso woni heriwa kama sa sa mufaku ni mitengeso mwalimu mkuni o Maputo only malilio kala fasi ndirinera ni mosa nana koso alupale aniranea wakuta mwaka wafika rukati ntoko yo lola oria hula. Limwe

0: nave mweri wa agosto roa setembro tivam hindreria ya olukamesha mwapara bilioni uni kiri muguta ni masamulu pale nto kwa himiaka ni venyewa mpula nsuri na mashashe hivu sisu ni kena rupela onyema pasa kwa hiyo kanilu provincia wao sofala nsuri ya loroa nsana na venya netraka nemelao nshopevo ndiri hamirimani omanika nto hiyo hiyoene napi ya omashishi o provincia nyambani mwono uo hito lapo ya leo Mozambique wei wanto naikura niyahu wei ni mwareshi kwa wakani na wakati olola onakula kola kwa hiyo kwa njimu kaka hii yote niyahu miloko mitanu nitanu ni mpanya mugudu ni momo na wavenya mugudu lopatira wapasaka wakani wakani nya na riha kwa wivashe orata ni kukumuwa ni kwa herike ni mkwa hayola oni maelahu odisirtu wa omarakweni origacha wei wanrowera niya nira ni lumadi kelanyivo na miloko mitanu musa ni mosa mutanova masi kiki vandano kichukulano oshaka yola biteko yaso oshaka santava ni makwa murati Mozambiku tano ilapo ahu uopitanya aliasi awla kire otawe ya ilapo okala mi kinifanya ni hito no ilapo ya Mozambiku biteko sa otawe ilapo ya Mozambiku pitanyo sambese na mkuluiru kivandano ni pafasa chero arena kwa mosa ya mto kwene inhalishe ni soshe liwa murumpesai
1: mboshe liwa oruba salama
0: Nkaya nsina munikuma wampula mungelo mkwahola
1: ngikumo wampula ngemboa omaputu ofasi zaka tsinti
0: bonroi hanu fasi kunshani utani
1: ofasi no kazini to itpinro hana ngumushe arti arte pa opera tu mbiko
0: na mirerlo ye sora trawe tatu
1: exactamente
0: ino patiwa pa hikina kutambwa
1: ayo
0: ndo ndo woni here pa hi soverlene au la monro mutumi haka monro merna koso
1: ndo ndo mushasha haka ya
0: hi ya toni koso le mugudu ni mama kala kina wendo sambesi yabu mukupa akina ku kunoe oji uri kamu delgado nyaro akamukwa hayo umukwa mulu pale yona
1: mulu pale rata yana okompati ni u
0: okotro ni nyai kalele ya kabuti
1: zata zi ya kompajari
0: vamu kwa hono neta sai winyuwe nsuri
1: neta siso mashai taiza na kwa anyila na kwa anyo ilo
0: taiza
1: taiza nsuri kumia kwa wani mpaka va ina pia neki mro waka
0: Hanyeri ya ka?
1: Ya.
0: Ayo, ni mwira mwinamu amiteko sa oshaka saradi Mozambiki. Ntava ni makuwa, otawo yelapo ya Mozambiki. Ntoko hiniya kwa lupitanyo sambese na mkuluiru. Nkahaya, ahanlo wani, inale lanyo, nakala mnavikele lanyo, kati piyo la. Ono kati wote kula pahubani la pahini, leberuene babali. Nekula kamukua hawele mwinyo nyura kamola.
1: Ginawekela tutu, hanlo wani, uwampula uu. Kure ba miko okola embroe po man na kuruwe u ya
0: ngaya yo kana ka sna ko mela ma wo ko hani muno ba jara mo kwa mo la mutano borro ka la mito ko safasi ya la mato ko ro ma makho wo
1: nada ngin pa jara la ke mera ba kwarta vesh
0: ko ne jol pas e kwase yo kina ku taru mo ton kwa nyoro wa wo yo la mutano muniri hani mo ba waneje Munone la sai yana ko sali sai wo. Ani yo ganna mu issue dai.
1: Ati kala. Yo.
0: Ei me ba ani re ani fanya na yembe.
1: Ni re re la wo.
0: Biwa na to baba.
1: Ah. Ni re on dikana no kilati.
0: Aha kon dikana ni kuna na
1: nari.
0: Eh ke kasha. No shukure la mi no vera.
1: Okay okay ni gota pa tambe ko te pocha pela ani distar ke pai
0: ay di sa pai ba kare me kona kar ko bueno pa ni motela ama yala ba ma paraka a billion uni yore rasuli hani wosuli hani to diwe mugura ni momo vavuni wanyu wedi waka mirero ye simpatiwa senshoriwa sentambwa so kushiwa ye sampivi pa he samukuta yanla yanla tenroanya woni heriwa ikusha nampula ofasin omaputu wampo heri mahiku matanda manli au la kire esmana emosa vangela wiranaka ana koso amoli winko na vini habari radi Mozambiko suwelia wampo heri mkwa hayo la dewe ilapo sofi reka miloko milini tana taru mpaka sana saha kulela okali lampanda ni iranda na ve nromili hawi ni nruaka mlapone mahamu wa Mozambiki iluaka ilapo ya ilapo hele wa Mozambiki ya kahane wo akarele miteko ya sana koso yoni inire ya mlapone mahu na viru aruhaka sawaya sokuma ilapo saya inira na ve sa muhaku ni miteko sekena kusene nyama pabilio ka waka kana osuwe la weno ni wira nila miteko sofiyana wampula nikuru nila ndrenaka kahiyo ndrena lopona ropa hakala shanashi siyana mutena mmosamosa mwapraka bilu ni uni onikusha mirerelo iye sinderiha vapuwani sinderiha vapuwani ayo inkaha ya mrokoraka bondia nsina
2: bondia Maria Manuela Muhelua
0: mutano to ninrofa si
2: ah ninrofa si
0: akonshe mirelo sa huseye
2: konshe mirelo sa huseye sa vatukoni ah paroa oturniha ni ware riheda tampe itoko saya atu kopela u
0: ni ware riheda la tiri itoko kopela ngaya nosu elewele kahero vajana mkwa hola roo kala mediko sa fase u wa yaka yi vinda na no na vale variwe karo viri viri viri viri atwale mano antare shani
2: antare tuye wasi veda porke okala wa umakale no ampache rampani bramutu sana vate ampache rampani pani mwema mwareraru sana mutu mkala akumila kawate va umkumele ni kuru sova ramiteko sovira sotene
0: utaidwe muri
2: atuwe ni murima
0: ba kala kaloko hakuru mano aya jintu make na namwiru aru mirere lo sampani tu sampani ni himma tani ya mariamu eshenisha amnuela au ligere amnuela eshenisha tirivani himi hapo ba mirelo sheni ya no solo era mikova iri muina
2: to kana mikova o kana ipiji
0: so tene se yeye
2: kina ikina
0: para kwa kiatra kilo hata mwarami wiro muiye yo bunno ronno kanka kala ni mafereke sau
2: oh mafereke
0: ndipele laba
2: ah mafereke za karere na homa puturu o gaza tambe akala o tet na kwata tuha
0: ndiano kwa sikurela ibanyo mera afasimu mwaka wa 2026 andika njeria ya mkwa haya miloko mitana moza na moza sinjene tunadutu shira sinjene lewo na niya kwa mpo hirumahigu ya matana mandi angela wa ataliwa origacha wa marakweni masindrimu hinama mkwa hayo la ni mahole la mwaparaka bilu ni uni amideko sa muhaku odishiridu wa malema wa mpula onroa na veto okale lampanda mera lafasimu tano walavula niya hunsuri vale na alakanya kamukwa hola wa mpula aruhi nyeka wii nakala olia la igwa hakavi wirendea wempa ntra mideko sa fasi mahawu bagendre ori mamu kaneno kati uwira waraka ntoko na maweheri ya mideko soli ma extensionista disiribu kumasakama sa wampula nyao na vinyandelo rwaka mutrenkeso iwe kaneto mturi hiwa ni ureheri wa so wala miso wampula onaweli hiwa yensio la ukulu balorina wano malema u kanle ntata na ibruisi ya wampula ni mwenye amwenye Antonio ipo ato kweni nosheliwa mkwa hatu animweta nkaha ya varie saiva ola nda nikuna nera runa na mkwa hulo wenye wampula waloro fasi
3: eka wapacharani uvu ulumiha amosi otene lapo ela ya Mozambiki no mcharela ka uvu ulumiha atwale owani lapo ya wampula na le ipombe ye natamanaho ndotila wa mhimanyo nakala mkohanyo vani panjere vale nsuri weta ndona kona kampironi ndoko wale mhimanyo mapasa vale pahewolelo va kuna naveri ni nishiri liwaho na provincia ela o nyampani ya distrito ya omashishi mwaheni ba yole pa hivo omarakweni huo rikata huo huyo ni yaho ufasi ndo vale fasile tv ni tiele yo woni hera kata provinsa kata epoma ni khanyanya waya ni ele rayano ni ndowela ka tso osoma tso osoma sinjene nera ho na phanyiko yo yeri wi khanyanya ni kunle ni hani himaka bale we heye so khala sai segreto ollon to mamo le mo muiwa o thorola nto olipi hampa wa patero thorola ba
4: ase sa ya la siri ya
3: yo sa siri bale bale nto bale nto ka siri ne na hala o ka khwela we ah haye na moto sa khala sai siri ba to so na patero thorola ba nto baba ya wa niwa o se sa sampa nto olipi hero yo o khala mpa wo bolola mo nto binya ra bo ro hole ga niwa hiyo ka ha ka nto olipi hero heyo ni ya wona ka wiwo tilela area ya mkwaha hula mashu mkwaha ko kerke nto ko mkwaha hula one ta salama salama niha ya ka won ba muluka ni khabihera mpaka wora ya kihero kati kerke kati ya emeti ya mo ni hala na tamele ka wo a tara ka no tiyo
5: mi ko shukurla na ve na mulaba la kati bukena Antonio Ipo
3: ko shukurla banchene
5: Siso mwaparaka abili uniuni mia nova ayu olavu la konsare tokwa. Ni olavu la kahiyo, olavu lesha ii. Ngireo tegula ni alarina kwa mwosamu kwa hola. Garo eka lokale la mukaka. Nave wampo heri wakati wakani no kala to tijilaka okumanela. Nya no kala to oko mpana naka makacha miho malavu lelo. Ala rame mkwina maharete yao. Inamuna uwawe kenaka mirute kamasa wakati ukina kwene. Bahitibeli waya egekai bahitibeli waya baba tralale khanle siso tampurela malabulelo alala masu amorameni ka tuna omalela baba ya khanle wiro khala bidu ni wini mukandia nyuko ha muswele shara trene muyosheshe imudibi haramola
6: ko thabala thamene jil do makina wa mukoha mukonsanyo na tuna horopia pama na ve achuana mphula yone hele provincial ya wampule dwenla yo paka na vokina kunwene ro mphulo wa pama bona ro thwa tene re mukharo ni mona u herra ya tiyo we yimwi ya pia o marakweni bule ya thata do tene provincial wampula kunshaya e wore o phanya mphulo wa khwele yana ve akhweya provincial ya wampula ya mele mpuro opakira wana wili wanera rwa nesese kizindu wanya ya pama oru wenda mkoho pama na mpye pama na makarelo wa pama na hala wini nala vula muholo
5: kuhoshu kurela mapara abili uniuni nola vula tiri oholo wampu herio wa nyugu yenla na oleli wa wirane vale mia nova kiwendrie okumara ninyu wano mapara abili uniuni muhina wa mitika wa soshaka muhina mukali herio weloja akroveti entumiha mirelo iye sin Barani mite kosoli ma, vamosani uhua mihuo sa inama ni aliaku. Jeldo makina, ikumelo mashishu provinsu nyambani, nyano naketaka yofasini omarakweni. Kwa herini.
6: Mwete pama. Narini Jeldo makina. Otibunile provinsia ya Wampula. Toki lontako mapachere ro. Mweri ola. Armano makuchuelo wa mweri ola. Parvalo la mweri wa esumana ya opachere ya mweri wa wo. Wata miteko ni iperi ya lapula ya Mosambiki. Wache chunu puwela hu. Winyambani. Muteko wanamba. Wakala wa muteko wa mvoka mpiri ya masikolani. Masiva kanone. Wamaputu ya poma ya marakweni. Wakala wa kuma na waiprovinsia sote na selapula ya Mosambiki. Ate ni dapo da kopela wule ni yone hiwe wo wi ela pakari na kela nanki dana koso okaya docha kulo na mai kinako homurupula e provincia te provincia empakaya lelenzile kanjile sana nguria e provincia wa mplayo timula to kote timula e provincia wa zambezi iri muchu wajai chu yo timu hatia we provincia zambezi hemkunsa na mutomo haro ko kapula

0: ari wa thamana thuwa thana nyu ana man thara omora e rilom paka hen hava he ano na khola we ni reporto nge na phumuri vakhani athu nyu muri kimeta he ano ndi kimurupa
1: munako wana mwe
0: Gantina kiriwa watem duwa cho. Asman ram tengo hatara dum sabi ki na nerfiwa ya tihiha. Ne wa voki pa heaven na we pa voki evo. Manda yo PMR yo pa vo mi ana we muki na karwevo iya khalevo. Yo veka kore. O khalevo murechele. O khana wo sivelana. O khalevo guiwana na. E khalevo puha mawani. Comandante chef opia on kwala we arova na via chivire ke kwala ke poto ka de wo wira ba mai fash favor na ka gara ke ke hala we ke phanya mo rampani mo refema bristu refema ta phare le do thene zaru jwe ne me ya no abilu ne fash favor hala mpama mo hiwa breke lo krat hiwa na no khale wa ne opu ha to khale wa mawani memmo me ya no koro wa te Ni kutade no yemu yo kala wo woni yawe hine kalewo

Fofolo wa no mechwe so pachwe hala mujuli. Elukurukwe vakane na uri ya na huinye. Sare la po ya musami kindila po so kopela. Vano ni uri ya na sa provisi ya vazambe zene lechelo ye lomwe. So mala

kalaka wa heriaka wini forole biteku ihava moha Mbani nani watanijulisha Mikomba Ala pia Inaitaji pesa Ala pia Araka mama oniasa bundia raka mama woshelo pama nhiku na waro wa mala wa sumana wa pama nika waneke makubawa na gruwe mkubawa artisti ofisi urifabu ha

0: le ke li heba to kwene wona we aloja maha wao banko i dokumento aloja maha wao banko alo da kai dokumento na di dokumento to ti andoru heba we ti no le ke lo pia
1: mashi i dokumento so banko
0: ti we yena ore indo muto kwena we o banko we ulo di na we konta we to mu kwanyele wa ya we ambe kaka we aye o banko we ule we akali he pama i dokumento hawe wona we yo kala kwen hala
1: apale e bileta we yo male paraso narto enna mujompela e dokumento ele yanuiti heye wai
0: hoye yeno rindo i dokumento hawe tene da pama hene hi male o paraso bando ahiwela tonto wa shene yako timula yako panko ule masi o muko hamuto kwene yole nto wa shene ndo yene yako ya o panko ule we are here dokumentu yho
1: i dokumentu tani hei hota juwa
0: mvenge e dokumentu ele weri wa malaka na malapati na malaponi ya kele koro wawe ana winyi wende e papele ene ele enone hawi koro wawo na mpe yene ya kele ye weri wa malaka ti ha
1: ulu e dokumentu enaloko ha i koro mchana klawa weri ni majimia non kintonko perke dokumentu yewo o banko nkisuwenle i dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko ina khala e bileti ya identidadi na armano to e dokumentu e kinako ena likanla yewo e kalata ya wechi hane karo pasaporti e kalata ya namarepela sedula militare na certi down de refugiado e declaração yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakhalawe vantoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti ni korowa muchu anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto e konta ego yo opanko ni asinatura pahi
0: wo kala ne vele velo wa dokumentu do tenewe anolonteye masi hinyanorvava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho nie mweri wa malaka va mteko mba ona wa khele khrowa ana winyiwa e taphela ka ikhrowa onde ye olapa na ro onde ye ophura ya yondo en taphulela wa dyaya okupare la lamulo na titimiha maha wa wana wani ho mali ha makatami ho a ofule ikhrowa ono puela
1: ki no puela joa wa hene yo mashi tivisha odikanela weni wa mahasi heho
0: maria na hala olo cha elukuluko kina kunyene wa mahowo kiye wa pakeran vene tichekule ne mthulo mukwanya wa yaka ola kilientaka wo ona kemereria
1: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo wo juwa
0: allo allo si señor armando allo
1: juwa wo te patole ke lo pio lelo wili wili tihene na dira
0: maria nanka kina mi motha masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mwemele li ayekontawe.
1: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipanku vano inavekaya e declaration de rendimento. Tiwi ikoroa mchu ana akila wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
0: Kina halawiki wakule. Carlitos, ole liha mahene yowo. Onupuela we olota indo maha owata neni lamulo mri wowo. Nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
1: Kino puelae. Mashi ena pachwa hai.
0: Lamulo ne lapu ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ekorowa we hinarapi wa pure pure tinaru hawa we ibanko enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo enakusa ilukuluku ti ilukuluku masu ama kilientaya vamo hatoni masu ama kilientiale riwawo we evareyeye manera muna lapela anyo ikorowa dhari mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo pamwerini ni witi nanyo ni dokumentu ikina inatapulela omutu anyo nyuwano
1: ulu mashinto hiho e banko heni enasu wila ikorowa kina akelaka ki owo onakala mwaha wa mchume kawero mchu anasu wila mkandiyero
0: mwahani ona phalla we muthana thuela khatero e banko hena wora thumulela muthumukina.

0: yene tahiro ena duela e banko ni go ya no re munina a e khroelo na kheleye
1: e pari pari e wo ena khala echu motho ana suwelawe mukhatawero
0: masi onne thune yavo we yene ndena duela ikhoro wa kavi motho na kheleye motho ti motho rene konto panko na kheleye mweri wa malaka imwe ya pinywa makata miho yene ndena ha hera e khobela yo tepa wa trap ha ikhomo nto ko yele ne se ona kheleye ba mweri mvawe
1: kulu mashu eni hai juwao ma hasi yowo kwa motho o khano ikhoro wa sa wacha si hirise available sir samna vi ten
0: ene ta pinywa ma hawa o khana ikhoro wa sa wacha ni na hira we do pa hai khomo hen hen do motho ona pa hen yena wa ihe yero na kheleye mweri wa malaka ba bando atuo panko ena ha hera nto kene nero kilientaya mweri Timeri, e mwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo. Mweri timeri, e mwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahika na tutukumento entapulela ikoro wa inhambe ina kumavyo. Omniwa?
1: Kiniwae, vanonto kosuela vano pama. Mashi, okala nto hiho mchu, akali atumihawe chuto kwene ntoko empawe, ikaruawe. Nare echokina kwa tumihawe, envahan kurasa wacha hene.
0: Wo kala ne vele velo masito onna phanla we o khanne dokumento no ne ha we ikhorwa iha we ano opungre vantho o tumiha ele naru wo tumiha karo nar empa ho emano etu ekina we athwalen do banka khala na e parparaya ni e hina khaminikwa we khorwela henra Munevi teni nare ekwe kuba mukirimeni.
1: Eno ne hepari parai. Mashinto mahasawisi henho. Huwa voto echokina kwene. Uovri he kurasa wacha hene. Na veto oveka nto mchu. E deklarasaun yeo ya rendimento. Nare dokumento kina kwene. Eno ne iha irula yao ikorua iho.
0: Muhole liyo wando ae konta ya karlitu opanko. Ole liha. Indo vopakirambene. Makilienti mo tene. Ena pala we epereke dokumento eluku luku na hulaya nare ena tunaya uthamiha na rohela we korowa o banko
1: evelevelo machine ki hi home cliente apereka dokumento so te hene iho ina mone iha okala wawe evenyakanto e banku yeo e khalano okwaminikwa kwa michaka so te hene iho iri dokumento muimwene oni hai
0: vondo e banku yo khalana oworia ya oveka dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwe ya hahera do repa henhe da clientaya Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarlitu sopanko. Vava le vopakiran vene a kheliye michaka ngwaya mawe ikumaka matani mamu tokweno opanko.
1: Vele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
0: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole vopakiran vene otapulen lento wa sheni oveke yewi karlitu awore ovarere ya kontawe ni dokumento hawe dothene. Alotakando in e proceso awe nendo ena vira nterheka lamulo do kala we kupete do tene ena kela idokumentu itina da tu akina to ntoko ibanko nare mikrobankus ena palaya we yene etarinhene
1: salo chua hei hei hene loncha hosilo juwa ohoye
0: Maria Mansi yotu ntu ya murima tila tiwe karli itusi opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya karli itusi elukuluku ya vakani evindre ya mtuli
1: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibukorowa haya obanko.
0: Eee, vavo ndo wakala neparpare, mansi onahala uwiriane sana ntua sene okala wewile opili. Karlitus, otumi hempa, atimhera ka anjustino, himemo?
1: Timwemo ajuwao, timwemo.
0: Vando anjustino. Eno muliva Carlitos ni korowa yene ikoroiha etamihe mkwanta mwaya opanko etamihe rakaye konta yena Carlito ikoroa hene hengho etumelaya empa tida wachasa hithi mpana pana ni koroa ihe yene na akelaya ana Carlito mweri wa malaka
1: Mkakilele pama juwao ona kwele opihe vave mhayo
0: Odino keno locha maha wa otami hei krowe doha heriwa maria. Kwa nupuela?
1: Kinupuela e banko. E na hahera wi ikorwa inhoso tipa wacha. Anakarlitu ya kenlaya. E vinyaka na matumaya yowo. Aempa anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso Justino. E ya yakumha o banko. Ikorwa inhoso hacha.
0: Mwani maria. Dime mo. Okuiwa wa ikorwa inhondo da wacha o banko. Tiba bonde banco etima timaya wana wehia duela na kosotani empankaya
1: itukumentu tani e banco ya venkaya ana carlito e vinyaka thoyaveka anshustino
0: e banco e venke e dokumentu en lota ikubo wikorwa iha para othumani othumiha empaeyo
1: e contrato yo othumano empa yaya wi yo nevo ikorwa ikumihiwa ya empene yewo yar mi e contrato yewo e rie pari pari na vetu ikorwa ihonto sri hei ho hene ivirnre ya matane mwale ya khelle ya thumiha empa ewo
0: eka warivavo masi yo kala thumu ha thavavo
1: tivito
0: tewi we ye kumaya we korwa iho anjustino e la pella ya thumela ka empa Holokoi bevo pama, tiba vondo. Wa epapelo awe, yene ona kele ye, mweri wa malaka ntapulele ikorona kele ye. Henone iha we, ikorowa ihe, yene poto tumelana empa. Wana we kithanje, hinaja, mweri wa malaka ikorona kele ye.
1: Mashi yene apane, haponenge ikorowa iho pankwai. Naruto yene hamu hivi teria, iluku luku nari ya kasawacha hene, we atume empao.
0: Tiba vondo, yene havenke, ne haponenge ikorowa opanko. Nento yene hanana, e conta ela e conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene o panko kina
1: apale awuya kheli khorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
0: ate podi maria masieno na palawi onehe anjustino adweliwa wono yene neta ni khorwa sawata vate baya na veyene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo maria
1: timwe mwai mashimwa hayo wajuan kona tapulele ya pamene valanti heni elochiwe wi ohole liwe mhayo
0: anakarlitu aya ya pereka itukumento yene vekingwa ya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale e paripari aya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
1: vanonto kina wehera Wijeniwa yiwana nini banko
0: Moni Maria Ovirini haime keko dhodo lelo
1: Moni Juan Ni huku nano lelo Tepa wecha pama movimento Ko tepo tumiha icho
0: Tia pama Maria Wonaro onhalawi wacherere Ikorowa ho Wa nihiku na pureji nari mweri ni mweri
1: Kinawe herra Juan Wosuwe la epachungwe olelo Mutoko ene o banku O kipunyara waya Yo pia ntovano eluku luku waka
0: Oh Wanaro inahalava kantu pia yaka Masi Tihe nino lonte yisa sasa
1: Yene avenke wikie o banku Kie karehrele itukumentu haka Majimiano kosuela yene anchunawe Wayewe miano mkukuwa
0: Masi Maria Onupuela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre. Na wana rohonona we onapanda we okusei dokumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo.
1: Mulukwe, minto ye okachi wala. E dokumentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamulimwa elukuluku ya umuchu ala pelaka. Natuma mutelefonini. Mahito tiale kuchu arawe ne kontrato. Vano kini kere hai. Mani, mani, mani.
0: Oh, male, Mario, male. Datene vina kanuliwa. Miano karoka la kanyaka. Vavale nchikule nlahu wa mwahene yola. Do kala itukumenti ikinaku itokwene sa. Inatapule lando wa mpuro ogon tamen la huvo. Ohia olote ifatura iho olonte yeni domutekoni.
1: Manonto itukumentu henho tivisha, Juan.
0: Karepama mwaya momo. Masiwa mahao hia no. Heyeneo mutokwene sa. Hinanana telefoni fixu. Hinanana to itukumentu kinakuhene do panko. Onone hawe no polea. Hoe mano. Na yopole ya ikorowa.
1: Kwa miya ano, eni ekale kartan yopanku. Ntona wi, nka anono e kartan yele yopole ya no ikorowa.
0: Kititelelaka. ene nero e mo hayo panko e fia ho e mano e papelo e re declaration ya o bairo ni e musiyo
1: wa a hole la ka mpro wa kanyo wa ka kamiano mikiru ne baraka aka imiano kimanene ai baraka yewo minto kapatarao ai baraka aka
0: ah tia phama mvihiha hiha ndo kwei hamiteko mo kane tukumento dothene da e baraka yo vanondo dothene ni halawi da kanuleye
1: Vanon toko fue wa. Kina halawi omelo kie kare hele dokumento iho. Navet kina hala oromre herla e declaration ya rendimento. Ni vanon kina sive liwaru. Wa maha yo wo. Wa opereka e dokumento. Eno neiha mucho. Ikoro na purawe. Vanakoso mvaka. Nkinoona pama.
0: Maria, hona pala vwova. Hewa avo muteko na pareye. Oriwa wipini.
1: Miano hoe. Mulukwen kakivulu sheshuwangu. Ete kala rasangu ewo, olepa kini kerno haye, yewo enone iha ikoroa kina puraka, fana koso mbaka vava.
0: Ona panna we olepe karata, yensinari wene ni karimbu aemperesa yo yeyo, enatapulela wata anana ni miteko honho. Ni akontratu wapanke ye, ni ikoro wato onakele ye vamweri ni.
1: Panku heni ekirume olepa, Tukumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha purelo kina panyaka.
0: Nimu ye panku yondo yonye le tukumento kina kunyene wewe ano wa kulele. Maseparparene onapana weo kalena ekara tayo yeyo pachera eyo.
1: Majushu wao, mia ano kamanene anakoswa aka, ebaraka tiyaka. Vano kiniki lepele ekarta yomi yomi, we onona vuhui ewe echu ya pama.
0: Iwe, inakweliwe dokumento inenero, inone iha, we ikorwa hena kuma vanese. Yene we lukuluku yotene, yene na ngoro nelso vuhuela, wa makili entaya otene.
1: Ono, echwene wajuwao.
0: Ntoko inenero, wa mahayo weyano. On la peye va paraka mvoye koro. Nare wa pakina kuyine tona paramiteko daya kata ya rubo. E panko, enna panlo duwela. Na vetona vaya, enatari ya miteko wewe ya rona pakye yida na koso. We omelo, ya dhajo vike niha, ni masu makina weano wonaro okeleye waloko hao panko.
1: Fano koso welae. Yenwa enchuna wi enacharachara sote hene kineraka kinera vakonta mvaka. Ikorwa kina ihaka wo opanku. Ikorwa kina pwa hihaka wo vakonta mvaka. Naruto ihe kina mtami heraka mchumkina kwene.
0: Ye yondo Maria. Warivavo.
1: Mashi juwao. Vanonto unki kiliente ahipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya kiliente. Tihene na pachua.
0: Ipanko yo kala o wala ekonta. Hoe mano, imwi ya huliwa ekonta esha, ekontele hena hula. Mkwaka, hinkonje naje, ochekulila weu, unakimuriha maramu ano, gintu nocha hii, hinkonje naje.
1: Yonna wihe kwilu.
0: Si.
2: Vanonto yaka omaliha mwahahu la wadeno, na okano mlelo kuluku, yowupu sherani, so pale la chire oparela. Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wona mpano ikorowa. Etoko toko enruha sonanara. Wovo diha mkalelo niyola wona mpano ikorowa. Elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana. Mikalelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihi wamo sopo, sorela. So tene inaruamu na viteni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa mahawo helela na ochoche la ikorowa. Inarua mipiro so hiya na hiyana. Ivolihi waka muna viteni. O ikalilo thuwe la wasito kwene. Andamla mwelapone na achwani lapani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seriwe na sona nara so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mpanko. Ununiwe wi yokala yonanara ekanle mwere. Achuntwa na erayano evoliha ka mroko ni waikoroa inalampano mpanko ni so hikala sapama. Ekalaka achwaki na aku anapurelamo. Ya irakana sona nara ntoko akirimi. narmano onahiwa ikorowa inadikeni hiwa ni ikorowa sehi inalampano mulapon ini hairisa ye parpar seriwa kano sonanara narorumo wiwa nana wa makuru ohie na hiena walipo nana ramrima narachua wana ipako kala no ikorowa sota ene ekolaka wera na sonanara ikumakamu na viteni hihiha onamalaya ntomte kwa hulelo wokuhanu kapela ikorowa mbanko nakuma na nomor damteko omala wasumana omreche Ikanoso kapele la ikorowa Muteko wa ibanku di Mosambiki Olalei wakani radio Mosambiki Vamo ha televizion di Mosambiki
0: Ibanku yo Mosambiki Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa
3: Radio Mosambiki

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumeli na tanuna sheshe amweri wane tanuna raro. So vira voyaka nsana ni makuma tanuna raro. Nihiku elapo ya China ni Inglaterra ya kumana ya epoma ya Nanking elakanaka umaliha ekojo. Kuma na wa China ni Inglaterra, mukuma wa Nanking, ware wa huiwa nanela omalihe kocho ya arwa ewaniwaka ilapo sei habili. Ihanle mtalene inalocha we elapo ya China kalaivo. Ya tepa omaka mwachu. Ya arno ipoma kumina tanna raru, saicho nkamekaya. Makalelo ya wo, oka wanyua elapo ele tokwene. Ipoma ini chonka mekaya. Hiwa akali hapama ana nloko. Hiya iwa nanaru. Muhako imacha samvira iaka matani wa areli. Ohawa otepela naka wana malima. Ohia areli. Alipo chonka to. Ya hikala oto chwaki nako. Ya honi wa mosha. Nyaya wo. Ya hikala noto muhako. Ana areli ya wo. Ya kalano imacha, nito ya anake la ikorowa ni mkavi hero wa govern. Okinawo, elapo ya Inglaterra, ya risa vaholo wa unu wa waya. Evoduela, eno okushe elapo ya India. Waruwa nto musika wa muhako wa hamala. Tiwe igo, ilapo saatumi haya ichusa ya sohi ya nahiana. Yovihi wakawe elapo ya China. Eka hirwa to, okala wa mutika mtokwene, wahamala, alamara ilapo so kopela, ehe njiheriwa o vodo wamo. Ya vodo wamo pahi, ya re asuku o Portugal, ni ma English. Ya alamule liwato mitita, o mwe jana koso, wana weshina, achuno kalamulapo ni mekaiye. Ntoko elapo, ya mvai, elapo etoko enesha, wa aruma relisha, ni muhako. Muyaka wa ekonto masala matanu na raro, ni yaka makuma raro, na atanu na sheshe. Ilapo soko pela, samala ya yaka ya ereraka ovodo wa elapo ya China, mureche leni. Hiwerea, ndo ni panyiwa nlaka no volo wa suupeli wa kaikuru. Ekocho yayo ya waniwa, ya ichaniwe gera du opio. Elapo ya China, ya husenre kalaivo. Olapa ni opio yowo, so hapala. Nto iha mawowo ewaniwaka ni Birmania. Kalaivava, opi yowo, arna kosu averi ailapo sa angkileshi ni ashina. Elapo ya Inglaterra, ya ruha so hapala, elapo ya India. Ahare rai yento olimwa opi yowo. Nto muholo, muredi elapo ya shina, anohiha olampwa ni opi yu, akwatiha otumihiwa. Namu yo hapala ele ya hihiwe, achunto ye mote pano. Otumiha ni olapano pure. Governo, elapo ya China, akwatiho voli ihi wa mlaponi mwawe, wantowa na ohono na ekumi acho. Mwe parpare, ere la mhako. Mureli elapo ya China, aweli hamu nlano, akwatiha ka wi areli angelesi, eka hivo lowe lapo ele, entumiha so hapala seho sa opio. Ela mredi wa tomitita, awi ya hala wipiwa ka achuyale ya hala opanyeriwa emunka ka opi yowo. Nare etumihaka kuinela pakano pure. Emara yeyo mtoko ena ministro anikuru na umwe hawe hana koso elapo ya angeleshi. Avekiwa we akavihere o wanela o malihiwa ni womo liwa munulano yole we elapo wa shina. Muyaka wa ikonto masana matanina raruni yaka makumu masheshe. Nikuru ni muhana angeleshi. niweri anto ovolwela elapwele echo paka munlano yowo wemisiwe Murajeli amwene oshina oje yene murima anyankelesi erukurira ya Hong Kong nto konton tamalelo no weri omalihiwa na koso aopio aweni hera omwecha na koso mlaponi maya governo o Peking ahisi veliwa ni mahayo wo wonyiwa erukurira ya Hong Kong elapo ya English Inglaterra okalanto urimuwa wa ekocho wili wili ekwa ha elanto ekusha epoma yo Shanghai yeha emanle owani he kocho ya mvala lela yeyo ya weri nhe alopa na opa hawa ikonto tanuna moha wihe ya mekaya nito wahe ya ni wipa amusaya ya hakumvo tete ya mata wantowa na moro wa harero tepa tihi ha governo elapo ya China emma iye yoveka ya angelesi vamkuma nero weriwe epoma ya Nanking na areni hiku sinenla na olilo vava muyaka wa ikonto masana matanu na raro ni makumashishe na pele so wavira voya kansana ni wiwa nana iwo angeleji ya hili mwa opwa havo miyao masana meli sa franco ikorowa so kopela evinyakato eva hiwa owero kwanela ochikela onta mwene wo hivi jana governo ni governo a China evinyakanto ehuredi wato arampa atanu ya pulela mapuro weri wa monakoso ne angilish. Angilish yao eva hiwato oweri ya ohude la mapuro amiteko saya so hiyana hiyana elapo ya China. Nto, ichwa angilish ya ruha ya mlaponi maya. Eyako utumiha o China wa hila kaneliwa we opere eswene ohajesa. Angilish yare asintamwene yarno oweri ovolo wa mlaponi wa China ohiriva makachamiho. Mahayo wo wa yele liha ashina emwemwe ya raya no mekaya ntoko achu ni elapo ya mvai ni oweria sa omweja na koso ni owacha mu aridi. Olelo nupwela ni hiku ilapo sa China ni Inglaterra sa kumana ye poma ya Nanking. Awi yi wanale murechele emale kojo ya arwaya ewanaka. Orempeti Alberto Mazanga. Otowela Eliseo Salakini. Jolinda Moreira totapulende.
0: Serenye mihiku sinina.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: E agora a terra da pele, Narmaro. E agora a terra da morra às 6 horas e 2 minutos. Bom dia. E os outros eram sair liga, liga. Será que não é que o sininho? Ai, ai, que eu não sou capelinho com o rambanco, né? Foram batipo. Homem, ali, uau, não.

0: ara miba bakopoboko emindela kana miba mukwaya emindela kana miba mukwaya tihiha heban narwa hoshelo siyola walhiguna gorwa gorwa mahikona khona ya makhumel magra ku mathanuna sh nokunto kwene na lipa amvahani kami ekavisheraka ekumi ya nloko mwayala nchuna wa wia vahiwe ni kami mwaha ni yahu kira telo lelo mwaha ni yahu kira telo lelo mochekula ni nloko na elapo ya Mosambiki ni ochekula ni asuele ya kumi olelo na chapelua elapo ya Mosambiki mwa elapo ya vati na chapelua mahiku kumini makinako mashemweri wa junyo elapo ya Mosambiki ni hiyeriruwe mamahiku makumeli makinako matanu na ashe mweri wa netanaru mwaikupa saradu Mosambiki sinto koni mwere lahu na halo chekulela miahaso hiyana hiyana sokoha mwayale wanyo wano mrunominikwa kwa miahasi siha ya pama warukirati makupa wigu wa wimu nyo wano msuele tisheni mpanila were heva ni nguria nikano elukulu kwa kano wawi ni koke na kokau ni variri ya machipu makinako ni yahu nombaka elukulu kweyo ni yahu uruku msalami tipo mamitako sa woshelo walelo ni nocha wa ochekula nera hunu nari ni yahu wera no woshelo walelo Nikura goroa. Bundia.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyu wano muna halo waliliwa.
1: Nyu yaka, minke enrechu yona nara.
0: Ku. Male, mukeratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikuwakela kawa wawii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopona.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntu wa wii miva kamulopona vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene mnachuna hoyo hamnachuna mwarinyola.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna na

Mutukumano wa mucheche wana mona Yehova wa yakai kontopili makumeli na thano na moha. Ohaka lala wo himala, nyuano muna wompwa. Mia haina halovu ihiwa nihikuna netanu na waroa ni namurunko. Nihikuna netanu, motokorere sawoneha sampiplian sawi muluku ni mwanawa Yesu enachuna wi nyuano mukaleno ohaka lala wo himala. Na oroa nari kwasa kwasa mone katenguru makalelo opanya ohakalala wohimala murunku mumaha oni apanye ekari yela yohakalala wohimala anahala wihai masunto enakuleriki ntoa na masu ampipliam atu anchene anapanya ohakalala wohimala miahaso tene ya inahalo kirateli wowi muhukuwe inahala werea mutuku manongwa mucheche wana mona a Yehova wanahala werea mwempa etokwene enachamelu musika yokololo mwepo mayela yavachuwabo mutu akumaka umusika uo beneditwa yake spitale central yela yavachuwabo mono wa mtiana inahala werea nihikuna netanu na kwasa kwasa nihikuna murungu ipacheraka iwora tana raru sa wosiselu nimetala saya makumeli echilema ya nesese ya netanu ni ya netanu na moha Yesu ahi kyurie wabaha okumi anamwicheliwa wabaha okumi arimukwa ni wakavihera othene anakichana mona wampa wimuhielele mutuku manola onahalo kala wawinuasha wimpange mpuro wa wakuvea munahala nywelu na mwana wa mucheche yola nka sekurani isaiti iha jw.org.

0: Rombo News, são novidades.
1: O dia marona woni ha ekoi achu achwe ne ya woto ena woni ha ekoi achoki nako o dia maru onna o dia baru dia baru so kharo uchu simphanela wawe muchu akira thela ni anu puella ni ana upuella amusiya wawe miva hi hava kimpaka ka chusenha ndiku kimphariwa ka ekoi dano ya wona achwe ya wona ekoi tiale ari wani ari ya musianyo akina ko upwe la kan wa wulu anan kana ai awol lom kala poson a hospital ai awe akida ko rkiwa vano ni ne re hay me ya lento yor melan hikun hiku elukul kutil kulukum sazora 28 minutos ne amoro ko makupa wana washa kera makupa wana wasepa vate wana washa

Wipa wanikuru na kacha masukush makupe provisia ya Niasa elapu ya Musambiki makupa o mokoma elapu ya Musambiki na emereka we niru kureria mwemitala sava kansa muholo tiwi kuminumiki na kumitanu samuholo na hala uriana sopajose elapu ya Musambiki nilapu sokopela mevinyaka vava ni uriane ihe iri sinyokala ochegula nindoko na elapu ya Musambiki wana uolelo na chapilo ni hikuna lipa amvahani kami eka vishiri yaka mga ale anamujelua nari achu anchuna nukami wana we atepo kala wachu ambira makaja mihonu ohiana hiana pahiru nyuanu muni uriane mitipo nari mradu samiki yele erioka jami hanyu nyuanu muna halo maliha mamburiana radu msamiki lukuluko yoni nkele lahu wana wiso tsene nahalu vaneli wana vetu nahalu ruhiwa fakatarama mvene vanlaka mvene elukuluku yantero ni elukuluku ya vele velo hiye ni chuso waka puliwa nare ichuni ya huvanela ni alipa hiva na wumpahu mwenikuru na mitako seya kumi ya provisi ya Zambezia nikuru ni mvarele asa ni kami ya provisi ya Yoniasa nahalu suela nare nahalu vihavo minikwa so hiyana hiyana masei hiyana ndriya huno oholu yuwe mwe lukuluku vakare afmen na mipe provisi ya Zambezia makupa epoma yomu kubela bundia uriya nene

0: hospital.
1: Farmacia.
0: Quiero vano pacava dador de sangue hospitali rete cantuma. Dador de sangue hana ancora a bashar ke hospital. Lava ya wira wa bashar ke de sale lela. Birete e diferença eriu nas farmácias privadas ngo é preciso mesmo o que lampolisune o tuna
1: Otuma.
0: reta.
1: Pama. E profesi ya uniasa, anorasio, elu kulukutani nloko na chunaya shanikami noswela we yaka yanteruene ena pirulukuluku nasiwa ya shanikami.
2: Asante. Parano lishenga elukuluku ni napanya hawatanchi anhawe lepome etempo ya malaria. Ovinyera dezembro, janeiro, fevereiro, março, mpaka abril. Vanu na apanyana mwananchi, ovore iwene, i anhawe la jepome. Etempo eo, atuwa nkumo mmatani, otama kene, wera na nrochi patala, kurike mwana, arini malaria. Apiyo chipatala vale, oheri wa haa, epome, yovu kuwa mwerutuni. Ntawe presizu, omwanje repome bakani. Sike tempu ni hawa asha huvanche tempu ya malaria, tempu ya pula. Atuwe nkala mamachani, ii na wapo rotesau direne mbushkitera. Sike tempu ni hawa asha epome.
1: No hiwa kwa wii maternidadini alipa ankwamalava mrampani, nyua anomuno onle lihera ilukuluko vakani wa wii ni alipene anijeliwa erecha yoneshikuwa. Tiwe malaria. Tani vava, ompanda wako vihiwa, ovahiwa ni kami, wachuyala, wana weakala wanamwane, atiano rupala, ni asito kwene.
2: Ya, kumu hiyo, chupatala nunokano apare demograma, na wehawera ni hivyo lino kwa nilipelmenshu para usuportare tempwe, na mbaha ula arnepome vakanisha. Numatendere, ii, depois, numatendere kwa nona huwera pome pelmenshu, so da para acrecentar pouco, tiga, porque mahikwala, anamwani, mahawa malaria, yasimai, mahaya kalabweru kuluni, anaye hashe pome vanchi, entao da para watima kera, ahina ene orobo loko operatori, sike nera.
1: Pama sene, mulaponi runui wara tanu na pili, ni mitala makumararu, ni mitala mikinako mitanu nararu. Woshi shalwa nhiku na warwa, wala radu sambiki. Avu hiaka ni akirati hiaka miaha na parakanla ako makela lapo ya Musambiki, makupo wa mokomo ya lapo ya Musambiki. Na locha wa Zambezia, wampula, oniasa ni waka Abdelgadu. Elukuluku wa wina hule la waya ni wakele achu eli nare araru. Oitu sinku, dzasesh, oitenta inovi, duzentu jidzanovi. Wawa kuvea muhie mupwe lwanyu nari yoko hanyu. Eyo erihiha. Atoko ene, Professor Zambeza. Nikami nokala wimva hiwa mwa mweru wa janeru. Ninlekelela elukulu kavi wawe la peliwe. Mpwane nina maleparasu?
3: Ah. Eyo. Si, nikami nina maleparasu. Nikami kinikere na doariwa o na vahiwa nihiku si na opajera wa mwere dia undi janeiro na wakala ni parazo haya ankala eluku luku haya 35 dies ni mahiku makumararo ni mahiku matanu te eluku luku nikami nena nikanda we ni kale o banco de sangue ni lukuluku tamen halawe eva hiwe murecha
1: muparele vava na chuno wa kelala bundia sina namwe rowi
4: namwera oya pala tileva nevish francisco
1: anelu francisco yoko hanyo
4: ye yoko hakachuno suwela ni kamelela nina palela we mchuntowari we ne we urnu urecha ya kwa hospitali kwa we mtu mheriwa

0: Mana du. Muna.
1: Miana.
0: Kayo ra kala yene mu kuzinya wa muna no. E hopela yo te posiva sha. Me pari pari matapa ki nera ka ki nape amuna ta den tiala. Kini ki na mape ato ni yuku na yaka nari mukucho mutoko ene. Kena yao ichi na yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini haa kumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyaku kunele wihi kaiwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasi kele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeli wene ni makato bakanvene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale ocha kayo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mokaleo mureche leni osivela sha okalao sha ni ochunana sha.

Mutukumano wa mucheche wana mona Yehova wa yakai kontopili makumeli na thano na moha. Ohaka lala wo himala, nyuano muna wompwa. Mia haina halovu ihiwa nihikuna netanu na waroa ni namurunko. Nihikuna netanu, motokorere sawoneha sampiplian sawi muluku ni mwana wa Yesu enachuna wi nyuano mukaleno ohaka lala wo himala. Na oroa nari kwasa kwasa mone katenguru makalelo opanya ohakalala wohimala murunku mumaha oni apanye ekari yela yohakalala wohimala anahala wihai masunto enakuleriki ntoa na masu ampiplia atu anchene anapanya ohakalala wohimala miahaso tene ya inahalo kirateli wowi muhukuwe inahala werea mutuku manongwa mucheche wana mona a Yehova wanahala werea mwempa etokwene enachamelu musika yokololo mwepoma yela yavachuwabo mchu akumaka umusika wo Benedito yake spitale central yela yavachuwabo mono wa mtiana inahala werea nihikuna netanu na kwasa kwasa nihikuna murungu ipacheraka iwora tanararu sa wosiselu nimetala saya makumeli echilema ya nesese ya netanu ni ya netanu na moha Yesu ahi kyurie wabaha okumi anamwicheliwa wabaha okumi arimukwa ni wakavihera otene anakichana mona wampa wimuhielele mutuku manola onahalo kala wawinuasha wimpange mpuro wa wakuvea munahala inwelu na mwana wa mucheche yola nka sekurani isaiti iha jw.org.

0: Ratenar metela kumi mi kina kumi thano lukulu kuya mi paganyo. Pamasen, hako ni wiria ni mi paganyo. Oito horas ni 15 minutos, Willy Willy. Hako ni wiria ni mi paganyo. Paganyo wokwa. Amaya, Minda Manuel, Azil Naya, Eunésio, Emília, Aurélia, ni Bagarela, Amaraya, Anaya, Azidataya, Azinaya, Analelea, Okwa, Wa Okuleaya, Yareya Mukumia Kula Nisinana, Avelino da Silva, Were Ye Mahiko Makumel Magnaco Matana Pili, Mweriola Nechela Hospital Central Yapome Vachopotua Nereja. Buruchwene oni uwereye ni hukuna waro wa yola olelu vava. Ewara ya kumina moha ya woshelo yola mahiye mukuma wa mropwe epoma ya vachuapu. Munepaya wichuwe ni murejele. Pakajumu kinako onrocha wa ukwato. Ni kuru na radu kusamiki msora saya profesor wa Zambezia ena lalea ni wukwa mrimam esu enlaya wa hui okwa wana Avelino da Silva muna ya ntamena miteko aigubwe te hihaba Garela da Silva Emilia were njema hikuma kumelima kinako matana pili mweri wa agostu espirita le centrali ya poma ya vachuapo ntoano uijeliwa Wawumuruchu ni ovitiwe olelo. Mahie amukuma wamuropwe. Epo maivachuapo. Mahie amusi. Amusu tene ni asintamene ote na ratu samiki. Aninla bamuha ni amusi ala. Mulepaya wichuwe ni murechele. Hana anono paka yumbuki nako. Na kila paka nyo nahala uruhela na hakila asitamena huwa ya kira tina mipajo tanya uruhela ni. Nrima wakupo kwa asira simite kwa selo chelo selo mwe sawoshi shelo walelo.
1: Kwa sta kwa zinyaroji.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enrechu yona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kavinkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Wimu anaka inuwe ke pama, na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kuhiwe lela, mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu ahowi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha, ni maninyu.
0: Miva nkupwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamnachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbiga,
5: itanto amu.
4: Maisbiga, maisabo, maisbiga.
6: Ejima yoko asero itora ni 20 minutu ula. Mr. Agustinho, Manueli, Mvoso, Mr. Mateus, Mr. MC, Mr. Cardoso, otene nriva moha, bundia washelo wapama, namoranula.
7: Makolo aga.

Estúdio da Rádio Moçambique. A norma da anima basa liso na echua bumakamaka ba ampira. Marwa basa ba ampira nago impaka diga kwana mitana mili. Nita de la mudoti ena tiena Nifuna yofia na mawani mwenyu Mwithi ubu mfune unkala Vamoda Romaga na zamaronda Zita deli unchugora Jibo kadhingwala mnuni Makani vi na mpuno mradio Ni kani inti ya mnuni Nelo mwakela muvi na mubi uku sogoro ya wila mchokochele dhinoga dhampira. Mgafiago komoni, nifugulele mchito dheu ya winyo vi na olipa rijo yoko mnizu ya mikale lodhi mfia mabasi mweneo. Na mtiaga vina mwonelo wenyo. Bueno, izoni oila mpaka weneo na kana ndene mkuu wa malobote. Na huyo jewalezo ni irabulia hatu wenza nitkani na Belton Kasimu mio dinani kamido na Paul Lopes makina nokapala na mas motene. Yo no tamala ni ukala na Radio Mozambique, Radio Mambal, Radio Wa, Radio Tene.

nsonkano wamboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza nchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapheza anthu adzinji toera akhale akusanzaya Yehova o verdadeiro amor bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba benedito kuli yale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi bulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku makumawiri na ziseri nthanda mikhalaino ya malimwe chaka chino cha pikupiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wakumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumatatu msabudu nsiku makumawiri na zifemba nthanda mikhalaino ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi utatu na mapindi makumatatu ndimingu pita nsiku makumatatu nthanda mikhalaino ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu ungakwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese kwenderatu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumanai na mashano mchigwagwa cha mvidio pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pinthu pyenepi pya kusanzaisa toera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho.

siga sábado. Ava nundo ni ziwe ni ditadeliwe mwa ochugu wadabu numuhari mwa mabasa baka na mpira. Tando ya mpira ya ferroviari ya panu vachuobo, eli yote ni yunga ni melavi. Mwa ayawi dabu no. Labo ni mfuna uponyi wa mpira wa mavigonda bugapadu wa province gino ya Zambezi ya ubo nchimero wa tasa provincial. Makamaka mpira mangyano nchimero wa chap chap. Oiro mpira ufanini atu alibwe nivogwe. Apa banguma na makuru aba mendi Majanti Football Club na 11 Irmãos. Okumfuna uoni wabani, omfuna oteba

etuvo. Ana masasanya thaya mpilo bule azu ya yowila dabuno. Mutengu watu alivo. Aligwe. Munga muzugie the muimelele wa mabasa mpira province ya Junior Zambezia. Tyler Lawrence. Doni Wila. Mutengu mwinji watu wa adho alivatano napa. Vina kusule chawi apano njive vatano napa. Kuluka ya wilo tiena mpira. Vina aname bao tiena nelewi ba. Veneva umagumelu wa mpira ubu wa manyalo.

0: Minai nami tala mau kemararu na min dimpunom kamelingan. Najibu eti leyo mundoni na afuna toi nama mvumie melo. Ili mwaru mama basa mpira wachukuhu adabunu sika sabudu malabo makumel na matana manai mwirubu agosto ya kaya machukumel na dhaka makumel na tana mwana labo ndi mwavadit ni mponya mpira makuru mendi majante futebol klubi na onzir maunsh mpiro buli mwaru mpiro nda bugaponywa makotini na maloko ledadini mchimeru wa rekreativu chap chap Vamfuno puri wadabuno bani Vamfuno zindi la Kwa tichi Mwampire ni sidi Ndaba zika padu wadipadu bote na tiana Otiana mpira Vina namibali Vatano ni ya mpira Firu vyari wa hapa na vachobu Abaga malani le Wawi bela bala Vile veleo ila one mpira Niyo vina panuka mnafisa saitha Wakala mnuele la mpira Mutamagile watu maona na mebaya ngafuna Kaito yo Inga mwalo gila iyo Mpira zinda batika padu nyambani So Stefan Mvina wanti ya zelu thai Nuna Esi insakanti na otugare Loge ormana sikachipusi Ahi malimu otugare yani Zinoa parapukasa vangono vuta wa ubu Ela zote ya natenaka
1: Ahi malimu otugare yani Aimali moja no tugare.
0: Aha.
1: Vinoa vigia anaima. Vinoa dualia ubuela zile bodoti anotiana. Vinoa onia nyambani duvi.
0: One.
1: Vilo nyambani wasivi. Agadagampuno makwati ma provinsi ya mkueli wa aweni. Anodha na miselu kwalikere yula mdoele yo nyambani. Dhoni leyo sisi. The pita esile vinona gayo
0: okuno
1: ma provinsie.
0: Mhm.
1: Yo miloga wila onga madela yo bangala gawila mpira wene. Mpira kae wa makofi.
0: Mhm.
1: Mpira ba manyalo. Borevi kadamwana obuduile vatakuluvae bababe na mae. Mhm. Mikalelo da vinaiye ne musoro ni maka vinziwa. Nualo belela wila aima avugulele. Sile imfanyele na malamulo ya ampira ya. Akane dhile budha musoro ni imfanyele na malamulo ampira. Proki mpira ya wakana malamulo. Wila mikali lo dha mutu dhimbuduwa na iye ni watakulu parofia na weno kavinzi wea. Burevi akala walibo zive liwa nga dhampaje. Akala walibo zive liwa dhomulomo ni dhologa. Eso vino wana na malamulo ya atadili ampira vino wana iyo nalo belela wila adho nyambani ala gieda ampira aweni eyele na elu kwa likeri ya musoro ni mwaya wila esi nindileno nyambani agafia vina mpuno ma provinsi ya mkwati mkokoti wa aweni wila adho weno adhene zindi yulo adhene zindi yulo wila iyo wale nika kala suma na ningeji yotu garea wila mdo mavu mie misoro labo nooroman tile naafu na iyo wila ndoe na gumanina na masunzia nanko komezio wila muloge CV esile dhoni le nyuo mvuma nipu mavuma nyuo kadamutu wadho ile yovuma kala wali wabibe watiti wae wakunyata wapirimu wae otikite mtaba kwa likeri ni nilagia wila Wewe yeah. Wadho ile wewe uvuma vitadele wewe sisi.
0: Ndio.
1: Yo mani tikita ntaba mani mulagia na masunzia wila dhadho ile yo kusisi sisi. Ni sioga wila dhan male bele ya matikitelo ya kakala ni matikitelo bele ofanyelela. Mali dhali vilibodhoro madho maromelo. Usogoro wene nadho azu kubela wengu kwa darare deretu wila manigati kita dhile bonda badigonea
0: badigalo gelo
1: bo wabala libonea bagona wila du
0: wafuna
1: atikite dae akwara ninalo belela wena ila aima adhulo nyambani mpira aponye agadhavina avuziwe vikosele nyuo onyambani wa sivido oni nyuo awena atikite bara atuone sile de kita hawe
0: akala wenge atena budwa mkalungu ambudwa mkalungu adoli nyambani ando kosepati ya mavura na baji tima
1: tima ya karungu
0: ya karungu yo ila akala angase
1: tima ya mopea
0: mhm
1: tima ya magaja tima ya pebani
0: tima omagomelwa
1: aili omagomelwa omagomelwa tima ya hiyo ni tena zambeziano
0: mhm
1: he la enem pirobulo gama loponywa niga pembera opembera laza mesiano
0: mhm noteni
1: noteni kanone wa ule odu wali
0: nada mkarungu veno
1: mwili mkarungu mwili
0: nada laza mesiano
1: nguruwe milanje naam laza mesiano apembera mpira we upadi yankiban laza mesiano apembera mpira wa mpadi yankiban another na vitu vodo mkunu wila vitu vodo zindo za mbezi opembele baza mesiano iyo vina jinalo belela iyo uila weni adhina vitu vu say
0: mina na mitala makumararu na mitana miraru nyo vino li eparijoko mudhi 87-91-12-657 mnadhe mwilege ya muno ni mana makani iyo nafuna ntie vumobu ilo e bae mchito bubwene 87-91-12-657 mudiginye wila muna mobuelo muna ni kukomizo peno mnelo tiarikana ezindi lo roma batarte
2: batarte
0: lindoga nani muli uvi
2: lindoga nar lindu 103
0: ah so arlindu 103 kambe ni makani uko 103 afia
2: maji demlelu vaneni vapa kali wale demdere to kodi dilagi amgamono
0: ndio ni ndoga la mpira peno uko wani nyuka la mpira munoponya kamumponya davi mnizuye
2: Nada ya mpilo kuno toka brinke do na ima. Njomba ba murudani makara sentira na mbasa mpira.
0: Ah. Eh. Yeso

Constancio Elias Valani mpuno mkamilio ni ya radio Musambiki mitano na mita la makuma na ina mitana mili mpuno mkamilio ni ya radio Musambiki Zambezi wani ngalikaze la wila thiga kwa na mitana mwaga nzuguni cha mikombo mpaka umaputu weni umfune uwa kela gaupadua na ezugu

Ika mala vuru na dopadwa ni lofu kula mchito deo ya wela maro weo wabala mfanyi ya dhipari do tena tena hali jela mudhawa loge nufanyi lo vanene uzume logula kubri ya mchito ni

msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kutitikale akusanzaya msabudu kulukira pampangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkalie papiri tinaona kuti tinakalatane akusanzaya kwenda na kwenda ndimingu munkani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa Biblia usapeza anthu adzinji kwera akale akusanzaya Yehova o verdadeiro amor bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa Kololo duzi na ba Benedito kuliale anakwata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungume kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikala ino ya malimwe chaka chino cha pikupiri maku mawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikala ino ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikraino ya malimwe chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese pindiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha mvidio pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa antu wangisa atenda na kulamusa anyakufa msiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pintu pinepi pya kusanzaisa tuwera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakala imwe chitani skani pa kizindikilo ne musafuna kulipa tuwera kugumanika nhabe kuchitwa nsonko

36 ufema na mapindi 13 tukonga 21 mara zi 16 minuti chulikira nkati mwa radio Mosambiki muno nzinda wa Kimani province ya Zambezia anima ni malengero nkisena nzezo na funefe kupaa santaba zingasi nyimbo timize tubore seti mabasato kucheza hapa ntaba wa kusalaka na mazi ya kumwa pendo udidi wa mazi

0: وبكيت انكم هما اللي سامع كوانيسا كو ساندي سامبون باتي مفهومي بينانغو بيها بينا رون حبينا رون وان كابين غبلون بينا سو سالي سو سو ناكيتانج نياتو يا ونيك ناكيتانج ناكيتانج ناكيتانج نكابي بيا كوكيتا مفهومي نكابي تنتي كوانيسي كو فيسيرا ما بس اتوابا ما بس اكسلاك ما كلين كمازين كاتو من سمانينو من منشزون دو فيمنا ما بيني ماكو ما ويرنا ما سيري
1: راديو مسابيك زمبازيا
0: Bwalani kwa visera radio Musambiki, piaka pionseni nkati mwa maziko mazinja pansi, makamaka kumapeto kwa ntanda ya malimwe, ndipo panatambaruswa nsumana ya mazi. Inei nsiku ya kazi kwa bulikira pa chaka chiku maza na mafemba, maku mafemba na chibozi pa maguma alakitwa pa kulinka ulidi wa kupasa ntaba wa mazi kuli mwinji. Mwenyekiti wa mpamvu Monsere Mulatipuruta na kubulikira ino nyumba ya mpepo mkati maino provinsia ya Zambezi ya makamaka nzinda uno wa Kilimani. Pakati pa mabasatu wa lero, munakala na Salimu Tepa mkonzi wa inei programa anakumanika kumichini ndi nzanga Paulo Lopish. Pakati pa mapindi mangasi tinalonga lero tangwe ya ulidi bulikira pa mazi. Maganizo ala kazikwa na Instituto Internacional di Agua ku Stockholm kwene ku Suecia pakugana kupinzira mpamvu ya maso na kupasa ntaba wa maz adidi akumwa maso so pakugana kupangisa utambaruki na kuchenesa makajiro ambumba mkati mwa mpimba za kusiana siana. Pilikuzuika kuti mbuto zizengi bulikira mpisa maluwa ni mizinda na zinangu zake. Mbumba ya ntengo wakusiana siana mkati mwa maziko mazengi ya pansi ndio inazambi ninseka mwakuanga tangu ya kuchepera kwa mazi anewa. Kumbukani kuti nsumanaino ya kutambarusa mazi ya kumwa kulikuza mba kuchitwa pa ndima zingasi. Pyo nseni tuwela kubangala za nzizi wakupezera ubali wa ntengo uzengi unagumanika mbukala mbuto za kusiana siana za maziko onseni apansi. Apa ninganyandandanda wa nte mbulikira pa nsongano ulekitwa kuziku ya Suecia. Pilikulonga kuti pasafunika kugumanywa maganizo kuli atongi twera akazike ntaba wa mazi maziko onseni kuti andwa kale pa chiverano na nyato ningazene zizikwanisi kupunguka. Kusalaka na penu kulinga mwa ukomeki ntaba wa mazi kupasa nyandandanda wa kukwanira bulikira pa ntaba wa mazi kukazika maganizo kutatarisa ntaba wa mazi kuli mbumba na zinango nzeru za kupezera ubale maziko onsene apansi na zinango zake. Kumbukani kuti nyatwa ninga inei ya kuchepera kwa mazi kuna kumanika na mbumba ndiyo inaza mbioneka ponto munu nzinda wa Kilimani. Chibozibozi chikuchitika nkati mainu provinsia ya Zambezia munagumanika mwaonsene maluani au kwanira maku mawiri na mawiri. Mwatenepo pakulonga kuna kita ino nyumba ya mpepo munu nzinda wa Kilimani na angasi akala unu nzinda wa kusitongereka aonesa kuti zino nsiku za kumalisa nyato ya mazi ndiyo inaza mbioneka kakamwe pinakwata kuti antu mwa anewa pa ntengo usinji mbakala akazi afambe misinzo ya kusiana siana pakusaka ntaba wa mazi ninga anewa. Kulonga kuna chitewo apangisa kuti safunika pakungwe nzero za kukazika chivirano na chipezo bulikira kuli anyakutonga anyakupezera pabozi na mbumba kuti onsene akwanisi kukana nzero penu maganizo akufunikira tuwela kubweza panango kukuruza uyi pininga unazefe matulonga mbapakonda kusangulwa nkope ntupu nzinza makaliro na zinangu zake nzeru.
2: Ini zinanga ni Antoni Jimo Agostini. Kisaji nundi mikajuni maze mbankansi. Enda kuenda mara mwe kunyato tenao. Ndikalonga kunumbuenyi mbuni ninga kundi wakumanya wawete li mwazamu. Mazamuda za majibese mudo na peke kitangu njitamu. Na mabidago na masaka mazi. Penu tulongitani. Ndilikwara dakepa mazi. Penu utangiva. Ngabizu hika tani.
0: Pakisa kutimono Kilimani anda kutabuka batona mazi?
2: Tabukiratu kaka. Ninga makamaka efetilimu na mambayu kumunu. Nunzi nda munu. Tuna nyato na mazi. Kuna mazi ubesire. Na 4 hora muli. masinkora ukafikiro renu alipo matunderana ngumatu bwana ngwasabuka namasi mwazi ngona masiku zero ra yosogona zero ra wenu wami ngivona mba tangwe mati penu ndi matu bwada chikwa chichinu wangabizwa rara
3: nyakunea to malini chakachinu panangu piaka pianduli kuna kwa
2: kikonesa makamaka ya to mani piaka pianduli penu ya itangu kabi kubizwa na mizwa mba sasanya mazi ali matu bwa mazi ali penu kulipari ku makamaka tuwa kutita njiva
3: andwa njiva
2: andwa njiva mizi zi akari kano kananya kwa mazi mbora kakaba ya kakara bisha ya antu majimaza kaburu katena masiku na masikati mafungambo anajiba ntungumba maza angora jichino ngabi
3: kona kwa hana kuingiba kwa antu tenepa maza kunesa vinafunika kutipikido kuti antu wazinja kana ntaba maza
2: munu mwakumbi kwa mapushu kishumu nafunu kumba yo kuti ya azi maza kutondola na patumaji mwakumbida ino unaku mapushu anu mbano anakara anakitepe patasamba hura mbana kutekira mako sotamu wapika mbupika na uvya poso kujana tangu munu nyato tina mazi ngabi utona kumbanche ila mbupata mazi tapala chenganyo wafunika makina babu ila makina makuwa mbapata zambezi o ruo ruhuma pasi hapa aguwa mtu wana wana kukumira wana wakwata makina uyu se milio na wana kukumira hati mila wana lima poso na wana wana kukumira mwana semu chichini jyo vile nyato wana mbuka mazi kufuira wana
3: wakisa kwa nyato?
2: Nyato kuma ningi Enda mbwenye kuna ndefu mwezunu makamaka unu mwezunu unu wa agosto ndi katika setembro tatekelerato
3: kana luso kuona kwano kuti safanika panango anyakutonga panango matumbo mpisa minga sekretari tani kile mpamvu kwera mbumba yakwanise kumanika na ntaba mazira
2: na chimwana wanga utambi kodi matumbo ao mafumo ao masekretari ao Pano vanini pano tazana kushado kupepo baba nkabi tubu yapita mazi hapa maipovu sali ya kuti aliga likuwe vitu kada mundu atana anafuna tani akwewe mazi majinkani anu sando kono kwa sekatari so sekatari ini pano kwa suwa mulembe kudini mulembe rebu ini ndali ndi sekatari kaini kenda kwe kukumba anu kufipako kwe kuti sinyoro ndo sekatari nino nangani ini nipovu ini munisipi
3: matoma jita magu mana sekatari mpangisa kuti mbumba yukuna mazi
2: ina puto kafeda wae Anajua ada gumani na kwenda kutonga kwenda kwenda kutamanga ndio natamangini ndio ngini
3: yemu na anzana na waje wajisa
2: anzanga mbaji sabu wajisa bana kuda ifemba muno alipumu kada mtu banyo banyo kabi gumana mbwa muno atatu anaye mbonga mimi sangani kwa mazi ngabi
3: kama nyanyi usata kwenda kwenda kwa funa
2: ngabi muno kuna mazi kai ni mazi sasa ningaposo bonde podi nte na kale pia kwa kuma mazi nzu akuna kuma mazi nzu kuti nzango Nesi na tindi kari na hindi. Tiki mazi ni mtu mbuku ni mningi tiki wapansi.
3: Kinangu ni kuti mazi kukuna mkirimani na kulunda mungi?
2: Kwa pangi, mikire nyo kulunda mungi. Mkirimani mungu napata ni lesira ni kutuna kumbanchia. Poto kumbanchia rano muna pata mazi kukena majimba kulunda mungi.
3: Mwe jimu, hini ndi nsumani na salakanatu mazi kwa nsena pansi. Ndi utambaruki wa mazi kuma. Kodi nyato ni ya mazi kwa nekamunu mkirimani basi panangu mbutu.
2: Mazi mundi kwa hona majimu wa provinsa na kuhona na nyato mune ya mazi. Leto nga kuti tainjiba na maningi.
3: Msajita ule ndo mpaka madistate wa mwanera nyato za mbumba. Tingalonga ninga murumala, mopeya, mbutu zila pitevu mkura zana.
2: Mijigu mnangu mijigu wa makufa. Apurukifu wa ntongeteva. Boma sasa sasa mijigu. Agora, mijigu ife maka maka antu. Kari kule meza tae. Tika pepe ya tadiluba hapu. Delu. Agora delu. Vila dilubu. Vila dilubu kiwa vile. Ngubombane mazi. Ndi tubu ajili na funi kutiki. Ando konga musonge songo. Tegule mapesa kutiwani pia mpia guvernu. Guvernu mbani. Sifi. Stadu ndifi. Guvernu na stadu. Agora nafuna uu kwa wasaka mtu. Nafuna wasaka matubwa. Ndi sasa inda fama maningi madisitu wanangua. Nga murumbara, mpea, huwe, ile, chile, na maroi. Mpiasi mpisa vina ngumu mazi mbanyato. Kwa mwe muna mchisa vina ngumu, muna mikuru. Anu za kuma bia mikuru vya teo. Ugo sasa mbogo, sasa nga mazi kuna. So kifi kutia kafi, tani, kifi andu ntembea tunjira wanga. Mbea kaninga zungu, mitika ma mitika fa ningambeo ya kambani. Mchumulubu.
3: Changwa
2: jile. Mungu sasa mbogo, usa kutunga mazi kuna. Pina suke kuna mazi kuna, yuhu napika, pina fiko kutungu. Kumaratu. Ati wapa kunungonga tepe na sabi usama wotu. Ngebu nunga tindika mga samba na mama zindutambi.
3: Ndao, pangisa kuti ife ninga mbumba bondo tina makari wata kunesa?
2: Tina au makari wa kunesa. Tangu ika nunga makari wa kunesa atuwa njiva. Tika sasanyi wa jinangu tiki vya mijigu wazi. Munda, mjibu mijigu munu. Ya magufa.
3: Ya kona njitamaji.
2: Tangu konda verani. Kwa jikawele kutuni unyu ndo pati duangano, ndo pati duangano kutu wangene wa nukai. Jika tifungisa njeri, tiverani. Kada mudu si, hindi banyu babanga. Ndibenza kwa njiba chisa vanta, panyu wana wita bondia wa chila brigadu mpainda. Tisiye piandari. Tikamaa kada mudu henda kundari kwa maichi. Tiverani, pachisa ningabangu. Kada mchimu ya fambatani. Sakatea na puli sangula mundu. Mfumu na puli sangula mundu. Iuka nsangula nda kutongoku. Anseni mbaanaku.
3: kona kwa nubana tangu inajitisa kutiyando wakali mba kutana mbukia bandari
2: bebe tangu nabibu mara kuki ya tuwa maguda zao ya vila nata choni ndali zao nekirani zao nika kuna vila nikampanga zanga wa nzanga njia njiyo sani jiwa ni njini yu njuisi makamaka ndio uwe nzeru nzako nzeru zanzako kapa nzeru zanzako wandava wabanzeru zinanguzo wanda wabanzeru zinangu kwa zirugani sanzeru kutinuwaisa ngula wabibuka nzeru dapangu na didengiru
3: kuona kwa mchisa nga chino tene pako kafunika bakali mijigo mingasi kuti mbumbe kwa nesu kumanika na mazi ya bibi
2: mechuma wangu wa tambiko nwe
3: asunga sanga kuti njigo bozi para antu maza na mashanu
2: uwa banza njigo bozi antu maza na mashanu kada mungu nabuwa nenzuru zaji pana wakaka turunera uko kusuku yafa pagali nkabeve tani nkabeve uti tunia mazi mwati ndafunga pecheno rinu njino ufuna kumba mazi uchuno piningana wakonde limira wakonde parati
3: kuli yale kwenye fipage na kala madini kamazi kuna mwosye nzuru zanyi
2: uwa imu jafu na mtu wangese timangu bondo kari kalenda kaona ala anachita mazi ya kwa mbalangana ndiba yipada poka mazi chichino kabi mazi ya poka busia vya mazi baka bubu bubu bubu bubu aparari kwe kule kunungu aparari mbu hako ni nichi fipage kala kaleni chichu ni fipage kuti pronto
3: mbupangisa kutiyo napata basa makufunikila
2: basa napata sita ni basa ni kamukapata wa kaleni penu mungu kana tambi na kamukubizi wata tukifipagi kalini akakala antu wakena mba famba kuna mba wona ndipapi panapupa mazi ndipapi palipata sweka mazi tangu ya nchi kadi kubu yuku lapita kubu njadidie ni kweku chuchino nkabi kwa fika kweku na kumpango na mezi mishano sebo yaku nitafuna mazi ngugu lazu kama unishipasha la kadamano hata ambo chichini hata ambo dinabwe mbuneta kabi yako
3: natazo zinamala
2: zinamala yo kuna mazi napukuka tangu akulu anatongao agumani siana bapanga kuti musota musonanje imusona bamerica central be pada gujukano rino batani ndinyakwe ni yatu tsaseko takabonsene mai pepa jwate khapya kabonsene bas tangu yaji nkabebe konda gujuka apo kudabuka kota bukali khare ate fikira kuno konda gujuka pakati apo peno tulongetani
3: panisa kuti wangabe luso kuti angwanisa kuti nkhapa pa koma madi
2: magi kada tomafu to basa wa mazi wangabe khambo na luso kadi ukakhaji ukakha ukenda na chofero nkaru kuna manga na tikenya kwa ye alitateba mwasu mara dzi mwezi antire mezi mitatu na chumuna tikenya kutali magi kuti kwani sambu kuti mbuta chavi choru mbuta mutikenya bilira tukusamona bene kite au na sente amesha ne tikali atungu atabuya kati pangisa nengabizwa kebebe abe kwa zwa ana kwa mare moro amare formare byao khabi yao
3: ana mwasama kuti ife ana Mosambiki ta Dodoma nzero peno tina nzero za kudimbuka kakamu ipina chisa kuti ndikha kuti ndibasa tipati makunensa kakamu ndipena tipa nangu nkabi kumbazi tidembete na antamazi kwa kunji
2: halibu adakana zungu mbazua bapata basa mbazua pilingana zungu eni mako mbampangisa mbazua pilingana zungu agora ifa na jiro ndinakana wabi oresi tangu kunwani waninga mundu utaye governo ukapata ukapata beridi wadawa ukalonga wa nebu nongena ngono za tona nyato ndesha alonge byaje simuya anapuma kana tesali na bashara
3: pangisa kuti anthu asakhuwa mbonye ngabepheziwa
2: ngabepheziwa tabiba simada mare kavongo kushimoyo atumphanga umali kuje na manja kumali anthu afunzi modidi kadi nzeru dzezi dzabwera uchichino umphango wabwera chichino umphango nokuphana kuti kumuntu ninga ninga kukuto kuyo pitiswa nkalo ya kwe vandu feja mkote fya makamali gari kwa funa buse mabilionji na bilionji ya dinyero hili sinadi nyo bilionji kwa ni buse mundu bebi ni mtabe mapulisi ya ni munu masudadu wale anafama na mapostum hini nkabi mnyengu watani ni mwana ni nukulu kuti nkabi mbava na zabachisa seziwa anyakwa wakalene nkabi wakazi wabachisa ni ngabano wakazi wa mwana ngana ni mbava mwana ngana ni nyambe chisa maji mabondi guvenu ndi baba aika misoraji mwemu asapita na kupi asazana kupi poda zana vya kuna

0: na vintu vingi maningi. Alikuwa anapata basa makutari. Anabia na kupata basa ta. Akwa nonganje. Miale gwe kuli anajiru kwa kupata ta. Anapata na kupakutari. Nabona mpanga.
1: Apo mfute sabuka na zokupa.
0: Wa mfute sabuka na zokupa. Anda mwanjifunza vya didi. Mfute imbu jindu jina jagule mera jina kina pita na kupi. Tanzania para Musambiki kami migra sa. Mkabi frontera. Akwa mfute zee sabuka na usapita kupi. Sabuka na kupi. Zazana kupi. Awene wada kuanya kufunza mwe ngandi. Investigation criminal mbanadzwa bebe mfuti za pita tani Mosambiki muno zaza kupi enda futi za zetu za kaminyango zizango moda munango muza mfuti za pita nakupi asabiziwa na pole kuti fungane masi za simazi mulara guverno asake badili ngire mampanga kuda bulukao ndi videli alibo adapitisa akabifufuza na anthu adabura gwara anabi anthu agwe kwa nyaturale gwe kwadabara gwe akabisaka we anabiziwa na pangwa ngabi uchi se moto
1: tunatu lon pangono serato kutoma wa nyato ya mas tisaona kazi zinge safamba na migoro pa misinzo ya kutalikira kakama mbwe chimu kusaka mazi. Malonga kuti safunika kuti anyakutonga kwani sekupeza twera nyato ninga zenezi zimali anango da ngonde fipage abwere semazi mwadidi kuli mbomba. Apo kuti mazi anewa kwani sekuchengetwa mwadidi mkati mwapisa mbomba mbikwanisa kana mazi mwantabani.
0: Chakunika kuti verani. Tika verana. Taka mwadidi. Akwati kukunda verana. Uyo nakwira kwaji, wanakwira kwaji, wanakwira kwaji. Nakatumuka nkamba, nkambi wanka. Mta tika verana. Naana masekretari na muna mafumo munu penu mafumo na basa na patai kena hizi wabi
1: ya mwenzezo lafukia mpano mula pangiso kutu kwa mfumo ndikule na
0: mkabi wa inazwe ni sekretari luko basa mbo hii tamu mfumo wapano mikajumu ndingana kabi
1: ama munga funa paso vano banangu ndikula rasamu sakota kuku
0: nyanda wa sekretari sekretari munu ndi profesori kwa suka wewa tingabi ukarire kwenda kwa jidanta jemu unanguma na tingabi
1: anda
0: kumunda ntingu kari kipa na mwere tanja nja basa kukama wana jipaka metoja kutuwa mangwana funyambala wajomba
2: Bernard Job Gauti.
1: Bernard Gauti, mambali wa kupi?
2: Tabalo Marumeo.
1: Marumeo.
2: Si.
1: Kuna kilimari muna chaka tingasi? Mambali ya kata kani makamaka?
2: 94.
1: Dikali?
2: Si. Dia 20 de agosto 94.
1: Muda wale mafikila pano panango ilipo
2: mbuto? Toroni, avenida Maputo. Si.
1: Mbuto mafikila kuno?
2: Si. Depois de rigoego, nilibuera kuno. Uta buera kuno 97. December 97.
1: Imo nzizu kakalemu mpale pachoto paka kama fuma tatu?
2: Mfuma tatu, si.
1: Lelo ni matatu pondo?
2: Ni matatu pondo.
1: Zua kubigira bozi?
2: Zua kubozi.
1: Danesa nizu?
2: Zua, mafua, mabuzeni. So kupensari kwa atu nikuna niseka wangono. Si, kupensari nikuna niseka. Fulike, kwa niseka nanji. Kwa niseka na tangu, kikada mundu asafuna udigi. Se tabuka.
1: Kwa kiye kenu?
2: Si. Kiki poriki mizizinu azingi ngayafuna udili wa antu azingi. Asafuna udili wache keni. Kina jitea mchajiwe keni. Edifisi kufuna jita pindu udili kuna anu wa mbunda yeta. Kini tepa. Sakimwana azingi, antu azingi. Endao, suana jitea anu wazula. Shia, kukoda, tauna jitepa kumu, tauna tepa anu wazula. Una namasu basi. Karene, pepe li wakachibika kwa kakara amweni, museke ate, masekretario, mwemu, mtona umu. Aka kontrola lepe, yonseni vikafuna chitika wani yaka pangantu uti hiki nipononponi kuchike pitae kuruki pevi natiweza
1: weza nduri
2: fuma zatu nduri si antu kalene pana mzono mwaka nipa nipeni kupikiwa pana mwaka kana prazo kupikiwa
1: chesiku zonseni kawa?
2: Nanda, nanda kana prazo mzizi aji wondu kakenga mzizi ya kulima maninga kukondeswa kupika nipa
1: Gopesa
2: moto tambe santrompere antu kupata mabasa endao kakanga mizi ya kutepa ya akamwa bwagwa na mauche mwana useke basi agoda zinchimu kindi kusabu nese kama ngono de penu ifi kida krefe kutitewa tempo maniki nsidadi ne maji penu si uzona mbisa kumpiriru tizati kuzua bende wangu
1: machinga bwereza ndoli nzizu kakaremu mpare mwachisanzu mbuya kodi ana pia na kakarambo maganizo aneo kuenda kuvera nyakuba ya nganzuzono panango kakarambo andu anjeru panango kunja kungache panango kumunda na nyakuba ala chitamu mabasa panyumba
2: akaoneka maeneo ya zingi akaoneka pachisa aka onekamu panango mbozo wa wili maja anango makarawa akuvera mitemo ya panyumba wao ya pewa na mewa
1: kwa hivyo kapasaluso kwa nda nyakubala
2: ya kapasaluso nyakubala atambe aali ya kaka akakhala napyala khona kwa

nsonkano wamboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza nchishano pinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti Mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikhale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkhaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapeza anthu adzinji kuera akhale akusanzaya Yehova uverdade Bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa Kololo duzi na ba Beneditu. Kuli ale anapata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi kulikira pano panzinda wa Kelimani. Pansiku ya nchishano, pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe, chaka chino cha pikupiri maku mawiri na pitandatu, munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese, mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu. Msabudu, nsiku maku mawiri na zifemba, ntanda mikalaino ya malimu ichaka chapikupiri maku mawiri na pitandatu, unga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese, mpaka kufika panzizi utatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu, ntanda mikalaino ya malimu ichaka chapikupiri maku mawiri na pitandatu, unga kwana nzizi usiri na mapindi maku mawiri wa kumachibesi kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha video pilichitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikechi video ya chinai mpaka chitandatu. Tinaona Yesu mpaka funzisa mwinji wa antu wangisa atenda na kula Musa anyakufa nsiku ibozibozi. Tinaona video inafuna kupangiza pintu pene pipia kusanzaisa. Tuera kugumana mbutu inafuna kuchitwa nsonkano unoyo wamboni za Yehova. Duzi na kunakala imwe. Chitani skani pa chizindikilo. Ne musafuna kulipa tuera kugumanika. Nghabi kuchitwa nsonko nsonko.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tirikwenza na umoba sato mwanangiro nchisena leno nsiku ya nsobudu kugwanda kwa nsiku makumbari na zifemba ntana njino ya malimwe chakachino piku piwiri makumawiri na pitantatu. Chikwenza chaka mafumumwe tumafunza kode ubulikira ntanda kutoma mpaka nsusuno kile kitema mwanangulu ninchi. Kile kitema nkaziwe ninchi wa ine ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Makaliro anensa tinga pilonga pipi na mala piambudu. Wonga fika 22 horas e 30 minutos na kezabantokozi kubigira mbuto za kusiana siana vesera radio Musambika tuna mapinde 13 basibachene. Big peri patando lero nda zibiro manga njanga.

kukhala kuimba kwa nchesana zina ya Big Berry. Big Berry mba sanza isa visela rari Musambiki na chita kundi ya kupuruta na Mabasatu mkati mwa nsiku ya leru bulikira nyumba tuni ya mbebu nzinda wa Kilimani pati sobenza pa marongero anewa nchisena tuwela mbumbe kwa nizi kukhala na maganizo adidi kakamwe. Nzuzunu mbati vene kuimba kwa nangwa chesa anachita kundi ya Mabasatu mkati mwa nsiku watu ya leru leru nsabudu kugwanda kwa nsiku makubayari na zifemba tana jino ya Malimwe chaka pikpiwiri makumawiri na pitandatu. Mwene mtiti kuziwa kutia nango alipakati pa nyato za kusiana siana nenga infa tangwe ya soeka awa pantima anango alimbudu za ungumi alikuninseka mwa zakunu za oneni anango alipakati pa nyato akakamwe bulikira pa mabanja penu pa ubali tikufuna kuti monsene mukale anthu akugwa mfuwa anthu kulonga chamaso twera nyato zinagumanika nemwe zikhonde kwenda kusokolo kakamwe zikhonde kutatharika ninga ale anakumanika nzotsono mkenyabuso mbwenye awa ali pakati pa miseru pakati pa nyato za ubale tikuphemba kuti wa ntonga ikanati akwanise kupimalisa pyenepi nsiku zina madzina musakumanika kwa tadzwala wakhalani na maganizo adidi pezi munasiya mbiri yakuipa mafumu mwee.

Zenezi sinyimbo za kufina mwantezu wala nkabi binapasa nyato wa tangu na vina wa ambu dodomeka pontu na binapasa uzende binapasa madodo mafumo mwe nzizi tulonge kumi na mapini makuweri na manome 22 zora je 27 minuti kizungu mizi zinangwaji sati nensa mafumo mwe takalamba ifu takuwa wah pala jitewe piaka maku manome mundu nsiku zila kwanda dai wah mafumo mafumo mwe Subenzi la zungu wa zungu, mwazi waka la zungu wangajita beki na nyabasa, mwazi waka la mafumo mwenye.

Trantokosima fumu wa 87912657 na bwesera 87912657 panango 24 21 27 14 tirikulonga 24 21 27 14 mkwanisa kucheza na radio Musambiki kubulikira mpimba za kusiyanasiyana zinakumanikene mwe ntsutsuno mafumumwe tikwanise kucheza nkati mwa ntsiku ya lero ntsiku ya nsabudu tenepa zikupita ntsiku makumawiri na zifemba nthana njino ya malimwe chaka pikupiwiri makumawiri na pitanthatu matikhonda kudwala kuti mu imwe munakumanika mkati mwa ulendo munakumanika mukachita usozo m'masi munakumanika mkati mwa mabasa akusiyana-siyana wapatani basa na mtima wadidi na vuntani yadidi kuti mukwanise kukhala na chipapo cha maso thangwe basa ungayiphatira pinga ungayiphatira mtima bi ungayiphatira kuti wa mtima mosvipa mafumumwe inakupasa basa pontho mangwana ndi wa tenepa nachimwana kuti ndichite chiroulo nachimwana kuti ndiyende mangwana nachibese nachimwana kuti wandipupuze thangwe achinjanji basa kasakemwe sineitayi basa kasakemwe njipi anthu alikugwana kulamuka mamizi mwa malafunza mabuku makulumakulu chitaswayira munsewu na nsapato waru waru saka basa ngainaoneka nkhabe apo mungagumana basa kuilemeza nkhabe imwe mbwana piyana khalani na nzeru zakubvera nyakubala thangwe mungakhona kubvera nyakubala mangwana nyatu inafunime kukumanikana munatambisa pontho anango mwene muti nkhatasosa nseru tayo mwana ngakhala mbava wa anyakubala pontho asathabuka wa mwana nkana mangwa ali kuwapulisha afungira mkanyaboso mama mundu msima pansolo ntsiku zonseko ndakapasa bebe bebe ali mkaidi bebe ali prezo wa afungira mkanyaboso wa mwana munthu aswa msuwo aswa nyumba mwana chinthu misero mwana munthu akwatana mamuna wangana athawa pyawo ndi misero pondo kuna nyakubala thangwe achenjanji mafumumwe khalani anthu akubvera anthu akukhana mtima wamaso anthu akukhana makhalidwe adidi tingalonga mtima wamaso sikuti mtima una maso mbapoyira poipoi nkhabe mtima wamaso mtima wadidi kuti anthu anakhala mbabvera anthu anakhala mbapangisa makanizo amaso mbakhala kupurutana pire pinalungwa mbaphatisira basa msolo si msolo kuvala chipewu basi nkhabe bisa mphanza peno mafefe nkhabe msolo kuphatisira basa ungabva chinthu kuti wa uku kwagoswa mbutoma imira pang'ono kuti ande kwagoswa chirombo kumkulo peno munkulo muna chirombo mdziwa kuti ndingʼona panango wa ndi mfo inakutima mwendo inakutima diti apo imo ungabva tenepo wa nenda kwene kuti ndakachiona wa ungabva kuti ngana asagoswa sikugoswa kuti asadya munthu nkhabe anakuchita pyakuyipa pezi mangwana mama munthu foya ndi mbozi anafuna pandulire mwana chipontho wa makhaliro anji anewa mafumu momwe tina ntsisi 12:48 bozi 22:48 bulikira mkati mwa radio Musambiki mkati mwa mzinda wa Kilimani province ino ya Zambezia bulikira muno mu mzinda wa Chiwabo munagumanikefe mbati somenza mu radio Musambiki tenepa nazo nyimbo maseze kupangisa kale ntokozo wa 87912657 panango 24 21 27 14 nabweresa nyimbo zakusiyana-siyana mpaka mtswezi unafunafisia kachiti manja mwanzathu dabuno dabuno achichuwa bwenewa mwachiwa kale chichuwa bwena chikwanisa nkhabe khala muno mkilimani pyaka 10 na kumanyalo nkhabe kwanisi kachichuwa muchitamanga matanda za mafumu mwenge furufuru nga nenga nyama ya paka ungadye tenepa wa chifuwa chinga diti nga wa nyama yanji yakoma tanditepa nyama ineyi ndi pinango pirengo penepi mafumu mwe ayayayayayayaya makhaliro makhaliro nditenepa makhaliro safunika mbati adziwa makhaliro kuti makhaliro awa anesa makhaliro asha mbadidi tenepa nakwanisa kupangisa luso pakati pa mabasatu na zefe mbatichita apo mungakumanikana pyakunensa lekani kuona nyatu ankhabe mafumumwe timenyereni mtokozi tikwanise kusalakana pabozi anango ana nsambo wakuvimvinyisa kubiriza nzawo anango ana nsambo kuti wa angakwanisa paswa mpando tene paninga

munapiziwa na chizungu kabe munakwanisa nkabe mbani napiziwa menyani tokoze TV kaje kondo kuda konewe na chizungu nditani sindu thangu ya chinjanji thangu ya anthu awa anakwanisa kutapinya nkabe nangwache wa ande asapiziwa mbwenye manyazo basi basene.

0: msonkhano wa mboni za Yehova chaka cha pikupiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza mchishano pinafunza pintu pinakumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikhale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mkhaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wakuti kodi imwe mwagumana tani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapheza anthu adzinji toera akhale akusanzaya
1: Yehova tu verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na ba beneditu kuliale anapata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku makumawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikupiri makumawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumatatu msabudu nsiku makumawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu unga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizi utatu na mapindi makumatatu. Ndimingu, pita nsiku makumatatu ntanda mikalaino ya malimwe chaka cha pikupiri makumawiri na pitandatu. Unga kwana nzizi usere na mapindi makumawiri wa kumajibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi makumanai na mashano. Mchigwagwa cha mvidio pinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikiachi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa anthu kuangisa atenda na kulamusa anyakufa msiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pinthu pyenepi pya kusanzaisa toera kugumana mbuti nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa toera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho.

umala kuva nchino malonda wa mboni za Yehova nsongano na chito nafuna kumaliso mangwana ndimingu nsiku makuma tatu ntana jino ya malimu chaka chino piku pili baku pabili na pita ntatu nzizi di kumina mozi na mabindi mashanu trikulonga 23 horas di 5 minuti shumikila munu mradi Mosambiki nzinda wa Klimani ino provinsi ya Zambezia. Nolesi alipatando wito nolesi ya kwanise kusanzai sa mbumba ina jitakundi ya kuputa na radio Mosambiki.

0: msonkano wa mboni za Yehova chaka cha pikipiri makumawiri na pitandato pinafuna ife kufunza nchishano tinafunza pintu pinagumanika mbiblia pinapangiza kuti mulungu na mwanache Yesu Kristu asafuna kuti tikhale akusanzaya msabudu kulukira pamphangwa zinafuna funzisa Yesu Kristu mukhaliye papiri tinaona kuti tinakhalatani akusanzaya kwenda na kwenda ndimingo munkhani ya nsolo wa kuti kodi imwe mwagumanatani mfuma tinafunza kuti undimumwene wa mbiblia usapeza anthu adzinji kuera akhale akusanzaya
1: Yehova tu verdadeiro amor
0: bwerani makamaka pambuto ya mboni za Yehova inakumanika pakumala kupita pansika wa kololo duzi na pa Benedito kuliale anapata ulendo kwenda kumbuti kuli ya ungumi kulikira pano panzinda wa Kelimani pansiku ya nchishano pansiku maku mawiri na ziseri ntanda mikalainu ya malimwe chaka chino cha pikipiri maku mawiri na pitandatu munga kwana nzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumachibese mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku matatu msabudu nsiku maku mawiri na zifemba ntanda mikalainu ya malimwe chaka cha pikipiri maku mawiri na pitandatu munga kwa nanzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese mpaka kufika panzizu tatu na mapindi maku matatu. Ndimingu, pita nsiku maku matatu ntanda mikraino ya malimwe chaka cha pikipiri maku mawiri na pitandatu. Munga kwa nanzizi usere na mapindi maku mawiri wa kumajibese kundiratu mpaka kufika panzizi uwiri na mapindi maku manai na mashano. Mchigwagwa cha mvidio kinachitika mumaso wa Yesu Kristu na mtumikechi video ya chinai mpaka chitandatu tinaona Yesu mbakafunzisa mwinji wa antu wangisa atenda na kulamusa anyakufa nsiku ibozibozi tinaona video inafuna kupangiza pintu pinepi pya kusanzaisa tuera kugumana mbuto nafuna kuchitwa nsonkhano unoyo wa mboni za Yehova duzi na kunakhala imwe chitani skani pa chizindikiro ne musafuna kulipa tuera kugumanika nkhabe kuchitwa nsonkho

yena no thakia musilubu na drungu ma balote na mvurua na bage masiki wipi miyo di nkwa na weyo masiki begelu wa kae welo bimiyo kae delo masiki begelu wa apa kani nko selo kani ndo sogoro de tene di nko udika kodone ya ne yene bela miyo di nkwa na weyo anama lugaya vila ne lao oneso da apu infunani apigide akene vine yela malate Unaona de impadu wa mawani? Baito, iyo OTS, no, na nodhona mise ludhingi, udhana mwaisa, otiana otiana, elabu jina Msambiki, vina ena, nakale ukobila na kwa niyeo matiubu, no, na dhingi, difuna nyumburu wa na mdima nigi, ninga mwano gala iyo ila dhiga kwa na mwadha, nodhana vina dhingi, makani ukuno, aisa, nilove lela viyo matiubu, mpaka umembesi, umuzima, na iyo otia, mikomboesi. Mazu ninga baisa, otiana otiana, banaka ni nyuma didi, o pita esa, Nona atadili uila uva ya denisi le didhanu kwa salabo labo ninga aesa labo ya msabiki na vina ina okobela. Livuna pula.

Nuna duale mnyesa Cornelio aloga ya uchindi makata miyamfanyia ni kwa tina uchindi masakabano bagondla ila kale chindi wovinyidhwa ningan sakana munduni wabano kelegeye chindia. Nuna paloni ya wila nufanyila vino venyidhwa wangani wa chindu la kuinu mvira bagaiva visabwa ukujwela na makata miyomena. Giyu ndonde, nuna ya chindi. Visa proto. Odo muzombo nchemeru wa João José Coletti obe mwye sani bagelu wa Kota Jota Coletti odo baluwe mguarangye mpukani wa kwalana pa Vachuabo, provincia ya Zambesia. Beleoni mkwela mamu na ukakata na buno dho ukakata nuna masakabano udhilewa wale vandaima amala unu etene atanu na buno mbuno mbuno nalikakata ki enkala dhavitha ena kwene.